0: txun, gaur ere txun txun. Beti txun txun, gaur txun txun. Zazpi librako olio txuria azaritxuak jandigu. Atzo txun txun, gaur ere txun txun. Beti txun txun, gaur txun txun.
1: Loreostoak.